0: 你现在收听的是 KDVS 90.3 FM， 平 Davis。
1: Está escuchando 90.3 KDVS Davis。
2: Na začetku je bila beseda in potem je bil hrup. KDVS KDVS 90.3 MHz Davis, Kalifornija.